Afrikaans het in Suid-Afrika begin toe Jan van Riebeeck aan toe gekom het. Het dit gevorm tussen Duits en Nederlands. Natuurlijk, dis een baie skerp taal. Mens kan allerhande interessante idiome skep. Allerhande interessante dinge sê. Natuurlijk, mens kan baie respectvol wees, maar jy kan ook baie informeel wees. Jy weet, kaalvoet, plakkies, sulke type dinge. Natuurlijk, dis gewoonlik tussenin. Mens het baie respect, mens sal sê oom en tannie, in plaas van jou en jy. Maar, mens kan ook baie relax daarmee. Jy sal achterkom, daar's paar Engelse woorde tussenin. Is as gevolg van Afrikaans wat baie ander woorde invat. Bijvoorbeeld township is 'n officiële Afrikaanse woord, selfs in die woordeboek. Natuurlik, Afrikaans is baie na my hart. Dit skep 'n groot indruk met almal wat dit in kontak mee kom. Selfs Winston Churchill toe hy hierheen gekom het, was so beïndruk dat hy sy spesiale magte toe later die kommando genoem het, agter die Afrikaanse woord van die boere se mag. Dit word gesê dat Afrikaans die taal van die boere is. Die boere seggende die blanke Suid-Afrikaners. Natuurlik, ons is baie trots daarop. Dis die taal waarin ons gelukkig is. Dis die taal waarin ons kwaad word. Die taal waarin ons hartseer is. Die taal waarin ons slaap.